Gangangstira kwaisa mansi chombe pqamire ngati isanxa iqaruma chida ama se recordias dominin nganga sina qaiqure apchana hap tisnira ngai badase.

bai. Ah, ama wiya okay, ama oria okay. Ne man abo klaus, kub nga da klabang asa ame siratis nga. Ida ge kuba sada kaning an, aitama. Koina hudran nga uska aida ge aitama sada kaning an bi. Oda ge ne abedi tlamwap tati din aidi nga. Ni matai, tini mat haru. Tipke tlamwap tin aidi nga danin tina. Gere, kub di tlaib khani da e, tini kwan a e. Tipke ngayip tina ni nga jau, neda go kabi karuse unwa e koi ne madi go taba nga. Otske hi e, kub kareki go nhao, khuke trikum sakum tina nhao re. Di tui ni mi, kubs ting aub ngats anase na amaga. Okabe ting ngam sa kam kudo. Ne man abos, kub ngas nga, ada tore hasi ha, wan ay tore basen. Kam diratai tabatsta kubka oan aibay. Tiguran waga kain kavigu kimi o habe da kub nga matayre. Maditwip ga masiba I habe. Seda kain testimi ti saradi sao guba. Nedi tore stai ganamre. Kute gan gan tida gira. Netes nga stinatsko. Sa gaga kakai kuida ti man abo dia kakada krishn aroma. Ne man abo sada sats kakui ni ma karu. Sats kakui ne kungs ne sani kungsei kaun wagura kain sida di unyi kunga tse korobe. O habe satsa sats kakani anada. Ne kam sada ni ma karu ti danze. Tida sa danz di kronza sats kani eitse matabai se. Kuke wida re kutse sida di unyi gu. Kom tse au kimira klausen. O khabe san op di tep trenga iki tanip nga. It sida khotra ha wan ay tsi tanida. Amen.

0: sira qaye thi sinye o a khwetxa xa wamsendese ke amaxha thi sikikere ne kyona pire siba eske napa ngatarse taneni fesna ike kere kaise kai tlau o nqa se ba ke ha kaise nke khwena ke elo khoresa nqa ba ke tarati khas ke ke elo khoresa tip ke ni sa e bara sie tip ke e pe a ke bo au
1: a et ma u ba ye nya mai
0: so a et ma u ba tip ke e pa ke bo au ku kum ka gre kai eti sie op ke ra sie op ke e ba sie ta a et ma ra i an nqa kwena hi ka ka en ka hi ka ka an ari en ka ari ending hanu onga siguje ti mi tip ke kweba aibe neba anwe ya khaisa u ti ngamtsa bati ya qansa qansa traso ora khwe o mabase ni khwe elo paisa
1: mabase ni khwe
0: tami tam sip ngara mu hup ngakara mu kore khae khaisa aira mu khwe aisa hu mabase ni nga
1: awuti ngapna
0: awuti ngapna kaise ke jona ba ke komba i kore kaise ke kereng a upo kwa harati yo
1: harati
0: otke
1: otna ke nga ikang owa
0: na itke nga oka habetke
1: oka
0: ya upti kaisi bati mun anga
1: anga
0: itke nga ba samuya ai betke samuya it's an net ta ko ai ku qhupa kai khaisa tip ne khuba wa khasika u wa khaisa nga sathi anga tike ai bera samwe it's an tait ni khuba khaisa Eep kum siye eep kere o oke khao.
1: Khao.
0: Madi ke ha opta khuba chai.
1: Onza chai kaba.
0: He?
1: Nga unga mo nga pkenya.
0: Tasi. Nga khub, eep ta si sip, eep ta kai sip. Nga baskira nga unga mo nga. Habet ke kome nga tka kao.
1: Kaba.
0: Kuro sa. Nga khub ting onza ra chai. Nga tira dok ming aske.
1: Kwet ke go.
0: Kwet ke go.
1: Madi go nga de tka ye ha.
0: Eee.
1: Khub kwa ba nga. Madi go nga de tka ye ha.
0: Ai.
1: Gare gare ke ngaqaisa ha. Kuor di ngaqaisa ha. Tiske always a qaisna ha. Tore strati ka yestisa. Tore ba tingu wai ba qaisa qaye hanya ske net ait masira unsa ngamza ba dia ka utraso. Sase ke always a qaye bi a qaisa. Qaidi ge ha. Ha qaidi ge habe tare traske o aisa aba wa. Man haro tu ngaska ha habe si mut noxis aiba. Torresti ba.
0: Ya.
1: Torresti khazi. Ama se ke qaye ha. Habe se ke aitma.
0: Nga jo nap khimi.
1: Eh.
0: An nga na ka ka ka.
1: Khamira man on o sip nga cha.
0: Habe se ke aitma.
1: Aitma se.
0: Man ai se sa se tna jo nap khimira nga usen. Ke ona pkira sin nga usen. Ke ona pkira ai be se sa se tai nga ni ka.
1: Tai nga sin ni ka.
0: Tai nga se ni kai. Chi chwi se ni sin nga usen. Huang aitma pke. Hausen stasi ots an uru khisa
1: ya
0: kawi kautske reisu ngasi an hausen kha kawi kautske a stroke ti akwe kha kawi kautske asiqikha
1: ya
0: kawi kautske aqana qai kha so onqan ai tuise ni sase khupti qaito manqa tinqa ngho
1: timadiseni qaiho
0: timadiseni qaiho
1: madiseni ho madini ho aza khup onza sira qaisa
0: madini ho aza
1: nga ngwithinke kotwa
0: ngwithinke kotwa nga ai khup korong haba se aise ke sase di khuna koti sase aisa koti khabe ke kyona ba ama pesna nga bap ke ka wa an Om si pna kans ke ngam sabade ak nasa ka autarase. Khub wati nga inga kai sara kakati. Om si pna kans ke tore sara kakati. Om si pna kans ke net haut ke khub timitoma. Sa ayepits ke unya. Khaben on o si ptirami oye kai hui kharangwai. Tineng on o si kukia kharaka ngaku. Kawi kawi wa ike sas nga wanga autosa na ukaba kuna autosta wang u wagura nise kwa ha wagura nise nga tesko sasa kuba kai kaisa nga sike koti chila ike autora stam kutme chiko ma nga apke ong osiba otai sinin angba mut ibin ong osiba tri chitu ise kuba ni waba kaisa On osip thai hiya se kum sa se ne koroming ngom tom skmi ngai ni toreo. Tara siara tores ins om nas ti tuan ke tore ra kaisa an. Ti mamas ka om ngakara ka o ra kubing un.
1: Kai ngai na om
0: tores ti om amaga. Habe se ka sa se

0: kans ti se mire ngam sabati a kansa ka autara so e ae ngadi in hang lai aroma ego khup ke khara tu sa hit ma kore uba ye nga jona ba
1: uba ke
0: hui ke nga tona ba u ui ke jona ba.